0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Sam Smith og hans To Good At Goodbyes på Radio Metro. Klokka den straks 11. Det betyr nyheter. Vi rekker både fra Lippo Lippi og Alanis Morissette vi før nyhetene.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Vi I Kiwi jobbar hver dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Och du, kikk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunna surdeig för 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva vi der? Kom og sette her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Magic fra Coldplay på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Ferske nyheter å være også ganske snart. Klokka ett om ikke så lenge. Det blir Alison Moye og Bjørn Afzelius før ferske nyheter.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Marius, Stian från Jokerting Voller. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens Joker är nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackas.
3: Joker, den gode naboen.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
8: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Sorte.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia. En fin, fin mandags ettermiddag, hvor klokka så vidt har passert halv to. Johnny Nash klar ganske snart med I Can See Clearly Now.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Aj, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det ser godt ut å spise bare en i helgen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Denne går ut till alla deras föräldrar som önskar att barna deras ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sonja, nå blir det fart på dem, ska du se. Vi ses på Leos.
2: Oj, nej, nej, nej, nej. Har vi punkterat nå? Svarte
3: Vikingred.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og Din Lyd.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är det ju VM i bland annat Mexiko. Ja. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt i mexikansk stil.
1: Ja, ja, tänker du på det, ja?
2: Jag tror det kommer att komma en del, och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige. Ja. Det är så många, det är väl rött egentligen.
2: Den hörs helt perfekt ut.
1: Ja, den är klink faktiskt.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.

0: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.